0: school wɔ Sunyane West.
1: Wow.
0: Bono.
1: Wow.
0: Sunyane West Bono mantam ni mu ɛna ɛwɔ na ɛnya asɛm ketewa koraa.
1: Wow.
0: Nti ɛma ɔmo kɔ fie na ama ɔmo adwene mu nyinaa ɛwuo ne ayi ɔsɛ nnipa mmienu headmaster ɛna teacher baako ɔmo wuiɛ. Ewo te aduabo no hunti ti na wo se nkwala no ne achechefo no nyina akofi momo kwa ye ye hun nyo mansa nti afi no masan aba suku ho ebi.
1: Wow. Wow nti yo wo se anfo ha ne de the bonkrata na personal personal ye de mo ese na
0: body
1: dey
0: momo bibini why
1: mudi den
0: ye ye kwa ye ti mo mudi ni
1: ene ye be ye mutio ne nkaten kwan ai me nkaten kwan me nshada enye yi e wo mu amedi no once in a blue in a ye me ka se yellow moon tre ma se me di baako nkaten kwan ben kwan glass up na pepper ene mo na ebusu afo ye ba be ye nkaten kwan ko su afa ingredients ne bra
0: mema wo ingredients na oh yo ani abusi aye be yen katen kwen de e abia ma wa ha o be nu aduane ne kama ama mokon ado na no se nu hu a wo ye ye no wa o nu hu a wo ye ye be ayi enu ama mema me wo se wa ma ne kon ado
1: eh se e pesa mokon ado na mo ye ye Ghana ye nu ya
0: mokon ado me se bi e kodru ha no pa no se eh nu hu ya mo ye de ma no me kon ma no aba na me se ma me ye bidi na
1: ho
0: me ma simple na so said the workers ye be ye mutu e pa cho minim enam a pese
1: wo ye
0: mutu no minim na mo a
1: pese wo me ya no mele ya na me pe na ma awu dry fish even kra say ye meat kra
0: yaho
1: yaho
0: no
1: yaho a munsu na twen no aha no watwitwa na kama na wanya o dry fish kakra dry fish e betimi ay salmon e betimi ay adwene ehe me ya na no mele me pa adwene aha salmon so nya enye bad ehe
0: obu won so call fish ay achi
1: ay
0: na o ye o de bo o nya de o de bo ase a na o de e ogugum ehe obi nso wo ho nso a eh wo pa akoko aya ho
1: pa akoko aya ho wo pa akoko fresh
0: akoko fresh won so betumi de
1: nyina aye but me me de enne me na me chere munti de me me
0: pe
1: enno na me de
0: enti ene ye mpa adwene yemfa adwene kakra
1: ye de adwene
0: yemfa amane kakra
1: adwene kakra
0: ana se ye de salmon aya toto
1: salmon
0: Obu ɔhɔ a ɔde beef bɛka ho sɛ dɛbe obenya flavor
1: beef momane kakra
0: yes obu ɔhɔ a ye wo mpa ɛnyɛ force
1: wanya wo spices ka natural
0: spices kakra
1: wo natural spices wo
0: toast wo meko ɛna nkate ayayam
1: fresh tomatoes and 18 tomatoes nyina ɛna
0: nkate
1: jenny ɛna nkate garlic paste
0: yes
1: eti wanya wani menyina ewi
0: ah famo ka ho
1: mo aha na rice
0: ye broken rice
1: broken rice
0: obu onso obu onso obe
1: normal rice just a mutu there normal rice ko beti biya e simple
0: de hian so obe no
1: ye eti ne tie ne eno anse eye wonkate no otete na odi egu o saucepan no emu na wotwitwa ji ne kakra egum na wo de tin tomatoes kakra afra ope kra wo natural spices na wo de ebeye aduane no fa bi egu granite paste no emu na efa nsu gum na ho no e se de obeka kokoo no ana se obeka banku no ho no ni nyina kama ne fa si ja so ne nu hwe no wa mase anhye numu consistently sa kofi brabun se etoto poto pro ebi nu kwati mi numu ama esan e botofa ye de de ze de ye ka banku no na anwa aba be tai ho na kese abeng kama no ato de si nchen na fo awro wo nam no ho o nam na wo de ye no se bia wo de akoko aya ho wo twitwa no kama wa ho ho kama na adwene de ye a emfa ngum ntem esa ni nyina ebe ho no wo pa adwene no bubuni ti no e firi so na nka be wo penso so a wo ho ho nyina ba de ti ni ya wo ho ye bi go normally ana abo ta wo ni ti no ho iti wo ni ti no nyina ye na efa si nchen fa gubu mu e si nchen iti wo de akoko no abo ase e wuje ne gum o spices kakra o je ye fense nchine kakra wo de bo ase wo de mo money atu wo de beef atu a inum kama na enu so